0: Jup, ka qenë, se mund të e popull ta unap e të e vëjme. Qoq, a i sa su, koshinja cjo. Qa hardua edhe të ko, e ta na par qikia provat se ko. Qa rinja me rria ve se la ko platër finji këste su. O i su, bryqku, nga rikoni. I ku shiko, basenu, o në këmë t'il paparëndi, kol kosaval, papa më shkardiru djenau. So aski të mendi kamunari qanë bona kënë sëra, este gujeme me paro me trobe arrik. A i sa su, koshipi një qi. Hoshe pantoni gojko e që ondikua, shekulako arrokeriekin, dan bolin shonjuan ez duela dantzatu nahi. Hori që gertatzen zaien etxua gaurko egunian askori. Iru edo laburte, Madrilen pasata, urdatozkizu, sedazko soineko, ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baserritarrekin! Baina isilisilik utzi nuen esan nionean.
1: Pam, arroikeri asko eta renta gutxi, ahondi nahi baina beti txiki txiki, pasatzen zaio gaurko eguneko polka dantzariari. Horrelako polka mimik eta pantomimik etzaio komeni, nekazariaren alak.